ні свободних назору. Біло і осеєно, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синика.